0: Tampoco han cambiado tanto, ¿eh? Cuando yo volví aquí al centro, pues bueno, no me pareció que hubieran pasado tantos años. Había encontrado profesores que estaban aún, profesores que me habían dado clase a mí. Entonces, bueno, parecía como un continuo. Habían cambiado las asignaturas, habían cambiado, pero bueno, no noté un cambio tan grande. Ahora, estando en el equipo directivo, sí veo otra serie de cambios. Las familias participan mucho más. Los padres antes estaban como muy, muy desaparecidos, ¿no? De la enseñanza, de los hijos y demás. Y eso sí, sí lo notamos. Y bueno, yo como tutora, que he sido tutora también muchos años, pues sí noto pues mucha más implicación. Los padres tienen participan más y están mucho más implicados, ¿no?
1: ¿Qué implicación ten de que seña un instituto público?
0: Bueno, a ver.
1: Público, además, dentro dun barrio.
0: Sí.
2: Primeiro, que é un instituto
0: Sí,
2: do barrio.
0: sí, sí,
2: Ainda
0: sí,
2: que
0: sí.
2: hai cousas que é verdade que, por exemplo, non estamos moi contentos con que o colexio do barrio non este adscrito ao instituto do barrio, e que a nos nos parece un problema. Temos en conta que non é algo que nos podamos solucionar, pero que o alumnado do barrio este adscrito a outro instituto diferente, que neste caso é o IES Ferrol Vello, pues para nós creemos que deberíamos
1: de... Como unha disonancia, non?
3: Non ten moito sentido,
2: para
3: nós
2: non ten
3: no,
2: sentido.
1: Disonancia.
2: Non por nada que eles tamén son un bo instituto, sinxelamente porque por potenciar esa idea de barrio que sí que a nos nos gusta e que realmente creemos que é un dos valores que ten o instituto, que realmente somos un instituto pequeno onde en realidade nos coñecemos todos, coñecemos aos profesores, aos alumnos, ás familias, e iso ao final tamén se nota no día a día, que nos damos conta de que igual a conflictividade que pode haber noutros centros, pois nos non a temos, porque realmente nos coñecemos e podemos falar, cando temos problemas, podemos falar de outra maneira que mellor nun centro no que hai moita máis xente que non se coñece, non o pode facer. Entón, a nos nos gustaría esa continuidade precisamente
1: Sí,
2: para manter eses valores de barrio.
3: sí. Na miña época, inda agora, síguese a chamar filial,
0: Sí,
3: non? Así
0: sí.
3: cariñosamente. Entendo que era a filial do que era o
0: Sí,
3: femenino,
0: era a
3: non? Non
0: filial del femenino,
3: en
0: sí.
3: aquel momento. Eu, fijadevos, eu salía dun colexio privado, non? Da primaria. E tiña tantas ganas de romper co aquelo, non? Con aquelo uniforme, bueno, todo iso. Eu recordo que lles dixen aos meus pais, non? Que ou iba a un instituto, eu deixaba de estudiar, así de
1: É
3: claro,
1: algo que
3: non?
1: fixemos, eu creo que as mulleres dunha época,
3: Esta
1: porque a
3: dunha
1: mí me
3: época,
1: pasou o mismo.
3: seguro. Entón, eu
1: Estábamos
3: quería...
1: deseando salir
3: Exacto.
1: do marco das monxas, por decirlo
3: Exactamente,
1: así.
3: non? Entón, eu vivía en Caranza, eu viña a Canido todos os días, non? Viña e voltaba. Era, en fin, recordo eso, inda máis familiar, era moi pequeno, non había ninguna extensión
0: Claro.
3: daquela, era realmente case unha extensión da casa. Pintábamos a aula, poñíamos cortinas que íbamos comprar no mercadillo, é dicir, era realmente como unha familia, non? Penso que eso inda está na esencia.
0: Sí,
2: sí, eu creo
0: sí,
2: que aí
0: sí,
2: na
0: sí,
2: está.
0: sí.
2: Sí.
0: Sí, es muy familiar, nos conocemos todos, eso es muy bueno, ¿eh? Para todos, ¿eh?
1: Sí, falabades de dificultades e tal. Cal credes que a maior dificultad, aparte do que comentachedes, non?
2: Eu
1: Por
2: creo
1: exemplo,
2: que
1: do tema do bullying, tema de este tipo de cousas que están agora tan, non? Tan
2: sí, en realidad ese sí
1: normal.
2: que segue sendo un dos problemas que temos que
1: Sí.
2: traballar. En realidad é que temos que traballar, pois iso, con eles para que entendan un pouquiño tamén xa non o problema de cando se meten con alguén, senón de que facemos cando vemos que se meten con alguén, que ás veces, polo menos para nós, ás veces iso é máis importante.
1: Se desenrolades protocolos algún tipo
2: Sí.
1: con eso,
0: Sí, sí,
1: sí.
0: sí. Pero bueno, aun así todo,
1: Sí.
0: es un centro tranquilo, ¿eh? Decirte
2: Sí.
0: sí que tenemos algún protocolo abierto, hemos tenido protocolos abiertos, pero bueno, nada que ver con, o sea, es un problema que existe en la sociedad, pero bueno, no podemos decir que este centro sea problemático ni
3: os centros educativos son reflexo
0: do, sí, de la sociedade, sempre, ¿no? Sí, sempre lo digo a los padres tamén.
3: Para ben e para mal.
0: Sí,
3: para
0: efectivamente, mal, efectivamente.
1: Que vos parece que veña unha radio comunitaria aquí a estar con vos unha mañá?
0: Unha experiencia moi bonita e para os chicos tamén. La verdad que Radio Filispín tamén é un símbolo e sí, a mí me, personalmente tamén me hizo ilusión, sí.
2: E a verdade, verse se animan tamén eles a participar,
1: bueno,
2: cando estea montada a radio.
3: Esa idea, ¿verdad?, que decía Chelo.
1: Por eso mismo.
3: Que a ver si, pues, para o ano que ven, quizáis, eles, elas estén aquí, nos micros, ¿verdad?, presentando o seu programa propio. A infraestructura xa tedes, como decía Chelo, é mellor incluso cada Radio Filispín. Así que eso xa está a base, ¿no? ¿Cantos alumnos e alumnas tendes a día de hoxe e cantas profesores formales?
0: De alumnos,
2: 329. Somos 329. Sí. Temos, pois, dous grupos por cada nivel. Ainda que nós tamén buscamos aí un pouquiño de como poder desdobrar para non ser tantos por aula, porque é verdade que o centro non variou desde que se construiu, temos unhas aulas pequeniñas onde ás veces pois cabemos desa maneira. Entón, tamén buscamos a maneira de intentar ser un pouco menos por aula, intentar desdobrarnos para ter pois tres grupos en primeiro e segundo da ESO.
3: Que ratios son as máis?
2: Primeiro e segundo da ESO, que temos 30 alumnos, teríamos, sí, 30 alumnos, sí, por grupo.
0: E bachiller, os bachilleres tamén, exacto, son moi numerosos, sí.
2: Sí, tamén están, sí, a 30 por aula.
0: Sí, aí si non están desdoblados, lo que pasa que logo hai asignaturas optativas con menos alumnado, pero las asignaturas comunes están llenísimas las aulas.
3: Uh-huh. Que diversidade temos neste IES, non? Quero decir, o que decíamos, entendo que é reflexo do que vemos na rúa, non? Uh-huh. Lógicamente, tanto en Canido, en Caranza, en calquer barrio a día de hoxe, pues, vivimos persoas moi diversas.
2: Sí, quizás non é o instituto, no, que hai maior diversidade, quizás en realidad reflexa un pouco o que é Canido. Así que o que vemos é un pouco a diversidade socioeconómica que temos no barrio e tamén a diversidade cultural que temos no barrio. Non é aínda moi notable, pero como tampouco é aínda moi notable esta diversidade que temos en Ferrol, que probablemente si acabe sendo máis notable a diversidade nos próximos anos, pero que aínda non o é na actualidade. Uh-huh. Pero bueno, preguntabades antes de cantos éramos de alumnos. De profesores somos 33. Sí. Ainda que hai dous anos éramos 35.
0: Sí,
2: así que xa recorte, que estamos un pouco reivindicativos,
1: sí, hombre, claro,
2: tamén queremos decir, comentar.
1: A radio vai justamente por eso.
2: Sí,
1: ¿no?
2: Claro, sí, é que realmente é iso. Hai dous anos éramos 35 profesores, e esa perda de dous profesores, que parece que dous profesores, como se van notar,
1: hombre,
2: no día a día do centro,
0: se nota mucho,
2: notase
0: día
2: moitísimo.
0: Sí, sí que se nota, sí.
2: E sobre todo notase, sí, en como podemos atender ao alumnado, que ao final é o que nos importa a todos, a nós e ás familias.
3: Estou de acordo. Contanos que nos quedan aí uns minutillos, que quizáis estaría ben que aproveitedes para xustamente, non creo que, pois sí, pero nunca se sabe quen nos pode escoitar. Así que un pouco vosas demandas, non, como centro público, centro accesible, centro inclusivo, onde aquí ten cabida todo o alumnado. Que precisades, que necesidades tedes?
0: Para mí, fundamental é bajar la ratio, fundamental. Porque bajando la ratio, la facilidad de atención al alumnado es buenísimo para todos, para el profesor y para los chicos. Uh-huh. Y eso es una reivindicación que por ahora no se ha conseguido. Y es la reivindicación, yo creo, principal.
3: Uh-huh. Que sería seguramente aumentando el profesorado, claro.
2: Sí, claro. Sí. En lo que se refiere a este centro, necesitamos mejorar las instalaciones. Quiero decir, un centro que se construyó en 1966, sí, no puede estar exactamente igual, sí, en 2026.
3: Sí. Ochando dentro, foi así o primeiro bocado,
0: pasado,
3: non sabes,
0: ¿no?,
3: que me, sí, traspasou hai, sí, 50 anos.
0: Bueno, se si solo fuera eso, sabes,
3: sí, sí,
0: si vas a los baños, si vas, sabes, está...
1: Sí, cousas que se necesitan,
0: sí, sí,
1: ¿no?
2: Sí.
1: Non solo mellorar, sino actualizar, digamos, ¿no? Porque...
0: Aquí se necesitaría unha reforma integral, ¿eh? Se ha ido, sí, haciendo mejoras, pero
1: bueno, ¿no?
0: Efectivamente, parcheando, pero sería unha reforma integral.
3: temos os nosos servizos públicos un pouco abandonados e olvidados, non? Sí. Non só a educación, uh-huh, que é a base, sí, pois a sanidade, o transporte, en fin, que hai moitas cousas que efectivamente temos que seguir reivindicando. Alguna cousa máis que querades engadir, vos, Chelo, si nos queda algo importante no tinteiro?
2: Pois, eu creo que nada, que no noso caso, pouco máis. Daros as grazas por estar aquí, por visibilizar o instituto e o traballo que se fai aquí, e sobre todo o que ides empezar a facer agora, tamén visibilizar o resto da comunidade educativa que temos, os rapaces e o resto do profesorado, e sobre todo iso, daros as grazas a vos e por difundir o que facemos aquí.
3: Pois nada, grazas.
1: Bueno, pois moitas grazas
2: a vos, Lidia. Graciñas a vos.
1: Vai a pasar agora outra persona para ser entrevistado e tamén me van a sustituir a min outra compañeira da radio. Mentras tanto, escoitamos unha peza de Lucía Pérez.
4: Opai presenta... O Faladoiro.

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar, aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no Instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é a de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e, a mellor, cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar, pois, calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mesmo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, curso o magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, talvez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non ver que existía pois, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelá, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin e ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero... Mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... Hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei ou por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexionemos de algún xeito, non? Ainda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comunión. Entón, iso, Mar para todos, hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo a coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá el e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves... diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, ¿no? Pois, non sei, o percibo, ¿no? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da, da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir de aí, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non, alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: no,
1: quinta...
0: Non, eu son da idade de Lupe.
1: Bah, pois, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferenzas que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, digamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo, ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non? Na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino con os meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo
2: que sí. A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad, nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad, que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
1: pues
2: por
1: nada,
2: estar con vos esta mañá.
1: A vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Pois sen dilación vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno, pues dándolle os dedos na mesa, así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo, entón o compaxino ben de momento, e tampouco entreno 2 horas diarias só, entón teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois según as últimas teorías que hai na adolescencia, no voso caso, pois costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeros que entran comigo, entón, sí, normalmente.
0: Bueno, entonces lévase mellor, claro, sí. Lévase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, esos son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que iso é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa habilidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habría que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que o levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general, ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón, eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche enhorabuena, ¿vale? Esa despedir aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final, provei o saxofón, e aquí estou.
0: E onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí, os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois, todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano...
3: O deixas.
2: E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que, os que elixen, además.
2: Como que acabas de contarte. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compaxinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sei compaxinarme ben co instituto. Sempre sei facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: O sea, que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca arpa, sí. É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como Como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta iso.
2: Moi ben.
4: Vale. Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
4: Poquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
4: 40, seguro,

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quere dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego.
1: Venga, Alexandra.
0: Pois seguimos aquí entrevistando.
2: Sí. Continuamos xa, ¿no? Que xa temos sentadas.
0: Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. E seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
2: Lupe, como ves aquí temos de todo, ¿eh? Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que bueno, é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí, nunca foi.
2: A pesar de que se critica, se di moitas cousas, pero o estamos comprobando. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
3: Bueno, nós somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegáchedes ao baloncesto?
3: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
2: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
4: Eu, a miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
2: Que importantes son as familias, neste
0: bueno,
2: tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
3: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo, no Baxi hai 3 equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
4: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
4: Sí, tendrían que apoiálo máis.
3: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
3: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos como deporte?
3: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
2: Canto tempo adiestrades cada semana?
3: A ver, eu entreno dous días, 2 horas e media, e outro día 1 hora e media. E o fin de semana xogo, pois, por toda Galicia.
0: E ti?
4: Eu estudo 3 días, 1 hora e media, e o fin de semana teño partido, pois, por a Coruña.
0: Vas, eso, te moves pola provincia da Coruña, non?
4: Sí, normalmente, pois, o Ferrol, Ponte Deume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
4: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
3: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
3: A ver, nos temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
4: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
4: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
3: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte, que xa

0: pues aquí seguimos con Filispín Bai, no y es de Canido, con este alumnado estupendo que nos ve arropar toda maña. Y ahora vamos a dar paso a, pues tenemos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase. Jota ten un pouco máis de prisa. Efectivamente. Contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor. En concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicirlo así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que, como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas. Iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82 para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcase no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o Cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lles explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian, non?

0: Ese é o tema.
1: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
0: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
0: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da, da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Con, na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
0: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, ás veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
0: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
1: Bueno, creo que Jota ten clase.
0: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
0: No. Iso Jesús.
2: Ah, iso
0: contábolo Jesús.
2: Vale.
0: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
0: Surfeiro aquí.
1: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
0: no,
1: de
0: isto? Non, por favor. Bueno.
1: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, verdad? Exacto.
0: É
1: unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, ben, eso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
0: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero que vamos a darlle un aplauso a Jota.
1: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
0: Bueno, eu lisco dar clase. So, quedeis en contar o día que dormí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
1: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
1: Ben, mentras Jota vai seguindo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
1: Quédanos aquí, Jesús.

0: a Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, eh? Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vai che dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín. Desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan, e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que hacer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición a radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que posa a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así. o temos en Caranza, o noso club de windsurf, elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecéi co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso, do sur.
0: Do deporte, do sur. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti, encontraches moitas diferenzas entre os institutos... polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio daqui do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buf.
0: É moi importante fatal. Que te vexan
1: fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois o TDA non existía, o sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. Así que non era bo estudiante. Despois sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: É maravillosa
0: esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten as orellas de do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre Educación Física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tens que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de Educación Física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero sí é certo que son dos máis antigos e coincide que, ademais, fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón, teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo.
0: Pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos, as cativas. E o máis importante, a mesa máis importante, é esa que sí que hai moitos cambios, e entre eles, teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí, tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, e entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que decilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces, e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade é que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podesmo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se supera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que ti.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo. Non? Creo que aí sí se poderían facer esforzos. Non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos, e ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas, matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa. Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio do Instituto.

0: juntas, miñas peiniñas, cando se mova miña
1: rapapiña. Indo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
2: Bueno, eu o vivín bastante ben.
1: Está falando Jesús,
2: final, Penso que ao final, pois, mereceu a pena. Por parte de todos, penso que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
1: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
3: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
4: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que segades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
1: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animadevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer, porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
3: Bueno, é decir... Espera.

Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: Son as 4:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos

0: ecologistas, antifascistas. Ofrecía un hallar crítico preciso para un cuestionamiento profundo sobre lo que pasaba en el mundo, além das versións difundidas por los medios comerciais. ¿Quién diría 20 años después que aquellas previsiones a xeito de contrainformación serían a más crua realidad de hoy? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facer o posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

Eu sou boa demais para ti, eu sei. És menos, eu sou mais.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:44.
1: No barrio da Magdalena.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both, I don't know.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4 e 56 minutos.
0: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:06.
2: Na Praza do Inferniño,

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 6:39 minutos.
0: En Santa Mariña e Serán.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 7:01.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Saúdos.
1: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
0: Noticias dialogadas.
1: Nos informativos de Radio Filispín.
0: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
1: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
0: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
1: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
2: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: rascouse.
1: Viva Radio Filipin, universo noso!
2: Viva! Esto en este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipin por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipin de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 7:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio. É un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día, milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
4: Que pasa?
5: Que pasa?
4: Que pasa con Copasa?

0: Hola Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un poco que nos explicaras estas concentraciones, dónde se fan, de dónde surden, quién las convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, é moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Sí, mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, dei un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxen tamén moitas veces pues chécase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etcétera, para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente, porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Bueno, por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, é dicir que son moita xente. Eu aquí, no mes de decembro, tal vez que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar a

0: as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións, nas primeiras, había algo máis de participación e pouco foi decaindo. E no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan. Deu dece por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que alguna persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc. E non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelas participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a radio Filispiña e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, deixar o Cigaza, non? Foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións. Porén, sí que participan de outro tipo de actividades. Fíxose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus, ali onde Ciencias de Educación, en Coruña. E desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí,
0: para rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

Esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 9:44.
1: No barrio da Magdalena.
2: www.opai.blogspot.com. Xa estou.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, vamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merci Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible, tamén de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: día do noso canal de denuncia, que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán

0: Activos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
1: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
0: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas e das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso, de verdad, me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondi, Sara.

0: Sí, sí.
1: Sí.
0: Vale. ¿Quién andaba por allí?
2: No, no me entendí.
1: Vuelvo a repetir, Sara.
0: ¿Quién andaba por allí?
2: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
1: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi, moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi, moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
0: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das legionadas?
2: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
1: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
2: Sí.
1: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
2: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
1: Eu creo que cousas moi moi interesantes e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
3: Lle damos as gracias.
0: Graciñas.
3: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din, ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
1: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sento que
3: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar longe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas. Vamos a escoitar un pouquiño de...

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nos compañeira Saraná, vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que suponga ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non nace en meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que de modelarme, aos ocultos, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, neste caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: que os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non hai resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é de autobús, non? E agora que tanto falamos da movilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sin antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel López. Tardes. Sara Buenas Bustabat. Tardes. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Son as 10:53.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: Hmm.

Buenas tardes, estamos aquí en Radio Pardiñas 2025, xe o sábado. Estamos en directo. Bueno, es Miguel. Nada, tenemos aquí a un convidado que, bueno, vaime facer unha pequena entrevista. Normalmente o contrario, as persoas que formamos parte do colectivo entrevistamos a persoas, pero neste caso o convidado tiña como unhas preguntas que facernos. Nada, aquí está Pablo para facernos unhas preguntiñas, estaré yo para respondelas.

0: Hola Pablo, boas tardes, que tal?
1: Hola Miguel, boas tardes.
0: Pues non sei, contanos un poquinho a ver que inquietudes tes sobre Radio Pardiñas e todo isto.
1: Pois nada, eu como achegado de refilón á radio, aí dende Ferrolterra, que estou así vinculado un pouco a Radio Filispín, pois quería saber como empezastes aquí en Radio Pardiñas, nesta radio nómada, pirata e libre.
0: Pois a ver, contoche un pouco porque, a ver, realmente a radio nómada, o sea, Radio Pardiñas non é propiamente nómada, aínda que montamos de xeito nómada porque non está montada todo ano, pero a nosa radio nómada que montamos chamase Radio Raposeira. E nela pois están a ela pertencen pois varios proxectos como é Radio Pardiñas, como é Radio Burla Verde, ou como é, bueno, tamén cubrimos, tentamos cubrir con maior ou menor éxito o tema de Covas do Barroso, a problemática que está vendo ali na minería. En realidade empezamos, somos xente que vimos de diferentes colectivos, de diferentes, que da Calimera, xente que leva participando en radio, pois, en radios libres moito tempo. Eu participei tamén ca xente de Radio Liberdade, cun programa que se chama Efecto Bandua. E outras cousas, non? E as persoas que están aquí, pois todas vimos de diferentes lugares. Comezamos con Radio Pardiñas hai 3 anos. Foi a primeira vez que viñemos. Este terceiro ano. Realmente cando nos dimos conta que estábamos cubrindo como diferentes eventos, que claro, non era un pouco raro, que de repente éramos como Radio Pardiñas, e agora transformamos e era Radio Burla Verde. E agora éramos Radio en Covas do Barroso ou que fora, pois dixemos, oi, somos a mesma xente a que está facendo isto e debemos, pues non sei, o mellor pornos un nome, e foi cando barallamos a posibilidade de pornos un nome diferente que abarcara un pouco como colectivo todo o que facemos, e foi cando decidimos por chamarnos Radio Raposeira, efectivamente.
1: Sí, señor. E bueno, e que contido soledes dar aí a estas radios itinerantes ou...
0: Pois a ver, o contido principal é dar voz á inquietude que hai inherente aos propios eventos, non? A inquietude que hai en Pardiñas, pois, inda que reivindicativa e social tamén, é moi festiva, porque obviamente é unha festa. En Radio Burla Verde, pois, o mellor é máis orientado, pois, obviamente, cara ao ecoloxismo, sabes?
1: Bueno, eólicos, minería...
0: Efectivamente, todos os problemas ecolóxicos que temos na Galiza principalmente, inda que non só nos centramos nestes, porque por exemplo hai unha compañeira nosa, María Fernanda, que é unha persoa que é originaria de Colombia, que xa se leva uns anos aquí, e tamén pois fixo programas, pois, por exemplo, sobre a problemática en Colombia de diferentes,
1: sí,
0: tipos
1: tamén. Son problemáticas irmás tamén, non? Somos países invadidos ou zonas invadidas ou povos invadidos.
0: Sí, efectivamente. Entón, bueno, digamos que cada persoa que participa na radio, persoas que entrevistamos, sí que están dentro un pouco dunha forma de ver e de entender o mundo, a sociedade e a problemática de moitas cousas en as que vivimos, pero bueno, radio en cada que cubre cada evento, pois ten un pouco a súa personalidade propia.
1: E como emitides? Eu podo ir no coche, sintonizar un dial, unha frecuencia e salidesme ou teño que poñerme en internet? Como é para coller?
0: Pois non, mira, realmente para emitir temos que, o sea, tense que facer a través de internet. Emitimos en streaming, temos si se busca en Google Radio Raposeira, aparece, bueno, pues unha páxina na cal no menú seguimos a emisión, atoparíamos as ligazóns por as que emitimos diferentes ligazóns de Quack, Bitstreams ou outras, nas que facendo clic aí se pode escoitar a radio. Non emitimos por frecuencia convencional, pois porque é un pouco complicado, o sea, montar unha antena a todos os lugares os que imos, teríamos que montar unha antena físicamente e é como moi complexo, entón facémolo así. E despois pómonos en contacto tamén pois moito con diferentes colectivos e radios libres para que repliquen o noso sinal sempre que queiran durante o tempo que estamos emitindo e que o difundan tamén e que se poida escoitar a través das súas páxinas web ou bueno, un pouco.
1: E que radios son?
0: Pois, por exemplo, Filispín, por exemplo, Quack FM, tamén nos temos posto en contacto con Radio Liberdade. O que pasa é que Radio Liberdade creo que funciona máis en plan podcast, se non me equivoco, creo que non teñen como emisión

0: para cualquier radio, digamos, emítase do xeito que se emita, teríamos que ter, pues eso que te comentaba antes, unha antena y un, bueno, eu tampouco son enxeneiro de telecomunicacións, pero bueno, unha antena y un emisor receptor de frecuencias, o sea, é bastante complexo, o mellor non tanto en cuanto a montaxe, pero sí en cuanto a
1: cacharrada,
0: sí, sobre todo físicamente bastante armatroste todo o que hai que montar. E despois, por outra parte, tamén sintonizar o que o sintonizador, que antena e todo iso, eso parece ser que bastante complexo, por o que temos falado algunha vez con xente que sabe máis destas cousas, porque, bueno, eu teño que decir que me encargo sobre todo máis da cuestión técnica en todo o colectivo. Poucas veces falo eu en antena, xa teño bastante traballo con toda a parte técnica. Por iso, bueno, isto é un pouco que che podo contar al respecto tampouco. E
1: moi ben, moi ben. Poñamos un pouco música e
0: vaya, vamos para inspirarnos un poquinho de música.

0: Bueno, Miguel, e eu quería saber cantos días levades aquí preparando todo o tinglao.
1: Bueno, pues levamos a un tempiño, porque, a ver, viñemos a montar o domingo pasado. Foi o primeiro día que tivemos que ir a montar todo, probar todo, que todo funcionase. Que, bueno, pues sempre te atopas con problemiñas, con cousas que hai que arranxar, con isto que non funciona e este cable non vai, o que sexa. Entón, bueno, viñemos o domingo, montamos, unha vez que estaba todo montado, empezamos a emitir o luz. Dendo luz, pois, fixemos, non emitimos todo en directo, emitimos, o sea, a emisión en directo, todo, pero os programas non son todos en directo, hai cousas que son, pois,
0: grabadas.
1: Sí, grabadas de programas que fixeron outros compañeiros e compañeiras outros anos, ou mesmo no Burla Verde, ou programas de diferente tipo que imos reemitindo, non? E despois, por as tardes sobre todo, un pouco por as mañas e un pouco por as tardes, fíxose programación en directo, da cal estivo Óscar a tope con isto, preparando moitísimos contidos. Grazas, Óscar, por o teu facer e por a túa vontade. E nada, e despois, o martes, creo que xa se incorporaron Pablo e Edu, tamén estiveron preparando contidos e facendo programas en directo ata hoxe que bueno.
0: E onte fustes as tabernas aí a gravar a xente aí, as bandas que estuveron por aí a pé de calle?
1: Pois mira, onte intentámolo realmente, outros anos sí que o temos feito, pero onte intentamos facer unha conexión en directo e non nos funcionou nada ben. O sea, tivemos problemas coa conexión en directo e ao final onte decidimos

0: non emitir isto porque estábamos tendo moitos problemas co vento, ca conexión, con non sei que, e bueno, e ao final pues, non tiramos para adiante.
1: E qual é o programa de hoxe en adiante?
0: Pues mira, hoxe, a ver se me lembro todo de memoria, porque aparte como imos mudando ás veces algunhas cousas, pero bueno, creo que as 4, se non me equivoco, temos o pregón. Mira, espera, un momentiño, vou coller un momentiño un papel que teño ali anotado un pouco que o programa, e así contesto con
1: exactitud.
0: Mellor que ca memoria, que a memoria xa empeza a fallar ás veces algunha vez.

0: sempre, si xa sabía eu que a memoria non. As 4 comezamos a retransmitir o Aberto de Villarda. Que retransmitiremos en directo, tentaremos, porque ás veces sempre nos pode fallar algo e bueno, a nosa intención é retransmitir as 4 ao Aberto de Villarda, logo entre as 5 e media ou 6 por aí estamos intentando facer unha entrevista con un artista cubano, que a ver se si conseguimos facela. É unha persoa pois que nos vai falar pois sobre a súa historia, sobre todo co tema de, bueno, a problemática que está tendo co seu arte, porque é un arte reivindicativo
1: musical.
0: No, artista plástico.
1: Ajá. Pintor aí.
0: Pintor, escultor, e é moi crítico co sistema cubano actual, co réxime. E bueno, unha entrevista que queremos facer, que é moi interesante, pero bueno, a ver se o conseguimos. E despois, ás 7 temos a carreira, que tamén intentaremos retransmitir en directo. Logo a partir das 8 os concertos. Estou mirando aquí porque están faltando o pregón, que non sei agora mesmo, non o teño por aquí anotado e non me lembro ben a que hora era o do pregón, pero o pregón tamén o imos retransmitir. Non o sei.
1: Pero eso salirá no escenario, o pregón do escenario, dixo.
0: Sí, o pregón do escenario. Uh-huh. Que no, é que o pregón, agora que me lembro, creo que non o imos retransmitir en directo. Creo que imos gravar e imos emitir mañá. Imos facer unha redifusión mañá, por a mañá. Nada, e hoxe a partir das 8 os concertos que se poderán escoitar en streaming, quen queira, quen este ano un momento,
1: non puido vir aquí,
0: que non puido vir, que non poida estar, pois terá aí os concertos para escoitalos, para sentilo, vibralo, para se tes un esbos altavoces ou se en día en casa, o mellor podes porta saltar aí de repente a tope, ou imagínate que, eu que sei, que che dá un retortijón aí, estou un pouco malo, vou pa tenda, pero non me quero perder este concerto, pois vas pa tenda.
1: He
0: puesto os auriculares o tal, e si podes estar aí co teu concertiño e sin perderte nada. O sea que é así un pouco que te... E mañá tamén pois será un pouco pois os concertos. Non sei si, bueno, creo que mañá o mellor non temos xa nada máis en directo, pero sí que retransmitiremos tamén os concertos.
1: E como facedes? Vades alí e poñedes un micro diante da cara ao rapaz?
0: Sí,
1: canto,
0: claro,
1: a rapaza que
0: sí,
1: toca,
0: sí, total. É así de fácil, non? A ver, temos que desmontar todo o que temos aquí montado, leválo para alí, o sea, levar todo o que son os aparellos de streaming, ordenador, e pedir a mesa que nos faciliten unha saída co sinal de digamos, de todo que dos concertos. E xa metémolo por o streaming e facemos a...
1: Sí, señor.
0: Bueno, pues eso, a emisión.
1: Jolín, sí, señor. Unhas artistas, sodes aí. Unhas currelas.
0: Bueno, facemos o que podemos.
1: E entón, mañá acaba o seu programa, aí cando se acaban os concertos, acaba a radio tamén ou seguides algúns días máis ou como é?
0: O que é Radio Pardiñas, pois sí, deixamos de emitir, non sei se emitimos xa o domingo, en canto acaban os concertos, creo que aí xa paramos de emitir, como Radio Pardiñas. Logo,
1: a disfrutar pois, un pouco, a tomar un licoriño.
0: Sí, a ver, tamén, logo nos concertos tamén estamos, que eso é montar aí, logo xa vai todo un pouco só, o sea, que todo vaya ben, ir de vez en cando por aí que este funcionando, e pouco máis, logo estamos tamén na festa, obviamente. Yo domingo, pois, eso, acabamos e logo, pois nada, ata o seguinte proxectiño que teñamos. Que
1: vai ser cando?
0: Pois probablemente o seguinte que temos sexa Burla Verde, que este ano vai ser o 27 de setembro, sábado 27 de setembro. Bueno, temos toda a idea e todo o ánimo de ir alí, cubrir o evento, xa, si non me equivoco, por terceiro ano tamén, consecutivo.
1: Creo que sí. É un día só este ano, ou son máis?
0: É un día.
1: É un día.
0: Este ano un día.
1: Que vai por terras ourensás, non?
0: En Ourense será, en Vila Nova dos Infantes. Algúnas persoas como a min sentirémonos como na casa.
1: Ademais que ali agora xa se están abrindo proxectos mineiros, non? Hai unha agresión forte, sendo por Beariz, por aí, sei que xa están con concesións mineiras e así.
0: Uh-huh.
1: E hai loitas abertas, hai movimento.
0: Uh-huh.
1: Non coñezo moito, pero bueno, habrá que ir e habrá que apoyar aí
0: por
1: as compañeiras e as aldeanas que están aí en pé de guerra.
0: Por suposto que tampouco podemos permitir que, pois isto, que se convirta a nosa terra, o noso paraíso, que no cal, que tamén está para producir alimentos e para disfrutar del, que se convirta nun pois eso, no que vai camiño de convertirse, no? Nun centro de producción enerxético de
1: extracción de recursos para levar ben lonxe de aquí, ademais.
0: Entón, creo que é unha loita moi necesaria.
1: Pois sí, sí, sí. Pois nada, Miguel, moitas gracias por convidarme a entrevistarte.
0: Nada, moitas gracias a ti por a túa inquietude de preguntar, e seguramente que hai moita xente que, o mellor, moitas persoas que tamén tiñan as mesmas dúbidas que ti tiñan sobre que isto de Radio Pardiñas, como funciona, quen está detrás.
1: Sí.
0: Estamos moitas persoas, vou mencionar a algunhas das que me acorden. Está, pois, como ben dixen antes, Óscar, Pablo, Edu, está Isa, está María Fer, que este ano non sei se virá ou non. Bueno, somos... e outras moitas que colaboraron outros anos e que con mellor pois hoxe
1: non puideron,
0: pero que sí que están, bueno,
1: apoiando,
0: facendo, e que espero que continuemos pois facendo e sendo. Está Hugo, está Lúa, que viñeron este ano tamén a facer a xogarnos un poquinho, a falar, a facer un programiña. Bueno, estamos bastantes persoas por aquí.
1: Pois parabéns para todas vos e que sigades moitos anos e que nos os escoitemos.
0: Pois moitas grazas e nada, viva Radio Pardiñas.
1: E viva Pardiñas.
0: E viva Pardiñas.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

mais non embarca os mariñeiros, porque no mar descansan xa.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
4: e a

0: Moi boas, estamos aquí en Rúas Sonoras. Non estades a escoitar unha repetición. Estamos aquí en directo facendo programa 28.
1: O 27, non sei.
0: 28. 27 foi o último que fixemos. Pois nada, estamos aquí por primeira vez un luns, xa que non podemos estar con vos como habitualmente, onte o domingo. Bueno, hoxe sí que estamos aquí.
1: Estamos Irene, Bobby,
2: hey.
1: Lobis e Maseu. Despois da sección de sempre de Túnel do Tempo, co que abrimos o programa, estaremos compartindo aquí unha vez máis con Bobby e máis Irene, que andan por aí caladinos.
2: Yeah.
1: Traemos, como chamaríamos a nosa sección de hoxe?
2: Featurings.
1: Pois sí.
2: Featurings, sección de featurings.
0: Ou sea, esa colaboración, xa que ven sendo, non?
1: Claro, pois agora imos comenzar coa sección de Túnel do Tempo e descubrir que trae Lobis hoxe preparado.
0: Pois hoxe, cando case levamos 30 programas, imos cambiar totalmente de tercio. Sí, imos sair do continente americano, onde estivemos ata o momento, para ir ata Europa, o país veciño, Francia, o segundo maior produtor e influenciador mundial de hip-hop despois dos Estados Unidos. Por aquí, en Rúas Sonoras, escoitamos en varias ocasións rap en lingua francesa, pero o que en esta sección, tan só no programa pasado, adicado ao rap hispanoamericano nos 90, en concreto nun tema do coñecido grupo cubano, Orisas, onde hai unha pequena parte en francés, xa que, como comentamos, o grupo consolidouse en París. Foi un pequeno anticipo para o que sería a sección de hoxe. Precisamente, a escena do rap en Francia surxiu de forma paralela a la de Latinoamérica nos 80, desenvolvéndose ambas as dúas a gran escala xa na década seguinte. Así pois, imos quedar na década dos 80 coa que foi a semente da escena urbana máis grande do continente europeo. A cultura hip-hop, ao igual que no seu país natal, Estados Unidos, chegou ao país galo damando breakdance e o graffiti, reflexando rapidamente a realidade dos suburbios dun país cunha forte herencia cultural africana e caribeña. Esta conexión cultural inspirou e facilitou que os primeiros rapeiros fusionaron os ritmos urbanos con instrumentos tradicionais de África e o Magreb, dando ao rap o seu son característico e o seu forte compromiso sociopolítico. A escena, totalmente underground, estaba baseada nos DJs, as festas clandestinas e o freestyle, transmitida mediante mixtapes e programas de radio pirata. Pero que actuou como catalizador definitivo foi a primeira gran xira mundial de hip-hop no ano 82, que organizou o lendario DJ estadounidense Afrika Bambaataa a través da fundación Universal Zulu Nation, que promovía a paz, a unidade e o respeto mediante os catro pilares fundamentais da cultura. A súa visita a Francia, xunto a outros DJs, rapeiros e bailaríns, provocou no público francés un impacto inmediato, inspirando así a primeira xeración de artistas dos suburbios que presenciaban o movimento en directo por primeira vez. Outro gran impulsor da cultura foi o rapeiro, DJ e locutor Sidney Dutey, que neses primeiros anos dos 80 presentaba no país un programa de radio sobre hip-hop. Pouco despois, no 84, presentaría o icónico programa televisivo Hip Hop, o primer show deste tipo en Europa. Non nos podemos esquecer tampouco do pioneiro e DJ fundamental desta escena, Dynasty, que nese mesmo ano lanzaba Panama City Rapping, o primer disco de rap íntegramente francés. No? Non sei, pensei que pasaba algo.
1: Bueno, o sea, pues... estaba a pasar algo cos cascos, por eso estaba aquí despistada,
0: vale,
1: despisteite,
0: vale. No, no pasa nada. Estaba a falar do primer disco de rap íntegramente francés, Panama City Rapping, que foi autoproducido e grabado de forma totalmente independente, pero este DJ alcanzou o reconhecimento internacional no Campeonato Mundial de DJ DMC no 87, sendo campeón de Francia do DMC dende 86 ata 88. Foi nese ano, no 87, cando lanzou o seu segundo traballo, o maxi single Dynasty, baixo o selo Nova Scratch. Imos a escoitalo dende París, Dynasty.
3: Ce disque va vous faire revivre une des plus grandes pages de l'histoire de l'humanité. Écoutez-le attentivement. Attention. Nous y avons glissé volontairement plusieurs erreurs. Où sont-elles?

0: ce test ne vous a pas paru évident, voici maintenant un moyen plus net encore pour contrôler la mise en phase.
1: À droite. À gauche. À droite.
2: Sì, sì, Dynasty, con un tema fondamentale nella scena urbana, Dynastyle, che también foi o nome do mítico programma de radio che o DJ presentò junto a MC Lionel D entre os anos 88 e 93. Imos agora cun dúo coñecido por ser un dos grandes pioneiros do hip hop e o rap a mediados dos 80, Destroy Man e John Ego, dous MCs que precisamente comenzaron junto a DJ Dynasty, o que acabamos de escoitar, formando parte dos movimentos da capital francesa, frecuentando lugares míticos da escena musical underground parisina. No ano 87 lanzaron o primer maxi single en vinilo, o primer maxi single de vinilo do xénero, baixo selo Barclay. Imos escoitar On Balance.

0: Sí, I Am, mítico grupo co seu tema de título en inglés Red, Black, Green, do ano 89. E agora, para finalizar a sección, pois imos voltar a París co grupo Assassin, pioneiros do rap político, underground e consciente, formado por Rocking Squad e Solo, xunto a DJ Clay e o produtor Dr. L. Escoitaremos o seu tema La Fórmula Secret, originalmente do 89 e consolidada no 90 dentro do recopilatorio Rap Attitude, onde aparecen moitos dos artistas da SCEA, un dos primeiros discos de rap editado en Francia. E xa como punto final, iremos ao departamento veciño da capital, a Sena Saint-Denis, na coñecida como Rexión Parisina, cun grupo que non podía faltar, Supreme NTM, controvertido e coñecido polos seus problemas coa policía e a lei en xeral, formado por Joey Star e Cool Sen. No ano 91 lanzaban o seu álbum Authentic, do cal escoitaremos o tema que lle dá nome. Imos alo.
1: Meurtrias, ouais, au

0: Bueno, non hai moito que dicir. O tema fala por si solo. Bueno, álbum debut de Rally, un rapeiro de 22, 23 anos de Barcelona. O álbum, curiosamente, chámase AO.
1: AO.
0: Que non OA. Chámase AO. Nada, é un dos moitos, dos temazos que ten o álbum. Non quemei moito, pero xuto un pouco máis al micro.
1: Písale, non? Chámase AO.
0: Písale, sí, con Mark.
1: Moi guapo, gustoume, eh?
2: Moi guapo.
0: Está, además, soa moi ben nos auriculares. Nada, ahora continuamos, ¿no?
1: Continuaste.
0: Vale, o seguinte tema é un tema de, bueno, tamén o protagonista non era neste caso, sino o featuring do anterior tema, que é Mark, na Gallery Session, na última Gallery Session que saiu, que para, o que non sepa o que é unha Gallery Session, é basicamente como un formato donde van pues, artistas a presentar temas ou a hacer como una live session de algún tema que xa saiu, mítico, o para presentalo, para o seu álbum ou un single. Nada, en este caso é Mark, xunto con o colectivo Antipublic, que xa sou bastante por aquí Antipublic, en concreto Caos. Nada, Antipublic xunto con Jun Brandy, tamén un chaval de 18-19 anos, que é de Santiago, de Compostela. Nada, xarou para él. Nada, vimos
1: escoitalo.
0: Hashtag YOLO.
3: Vimos YOLO.
2: Hashtag YOLO.

0: pois si, estaba guapo este tema, ¿no?
1: Sí, verdade. Coñecíades o tema?
2: Sí.
1: Pois
0: sí, eu gravaron póstumamente este. Eu coñecía outro. Este non lembraba, verdade.
2: Eu que foi ver a peli volverme ultra mega hiper fan de Michael Jackson.
3: Doi fe.
0: O sea, vos gustou, no?
2: Sí, bueno, la peli tampouco está ben, pero máis foi máis o rollo de redescubrir a música de Michael, ¿sabes? Sí. Porque eu había tiña como recordo, pero non de como poñela no altavoz ou poñela en plan collo os auriculares e me escoito meu álbum entero.
1: Claro,
2: e
1: no cine escoitaches os temas no cine flipaches, ¿no?
2: Claro, é como envolvente, sabes, como no a experiencia Michael Jackson, sabes. O máximo que nos pode ofrecer hoxe en día algo de Michael Jackson es como a experiencia por, sabes, a non ser que vayas a un tour, rollo. Homenaje a Michael Jackson. Esto es como más, ves como la historia, ¿sabes?
1: Sí, a mí molóme, pero bueno, como non temos moito tempo, non vou dar hoxe esa opinión.
2: Estivo no
1: ben, sobre todo, escoitalo no cine, sabes? Porque moitos documentais e datos e vídeos de Michael eu xa os había visto, sí. Pero o que máis me gustou foi eso, escoitalo ali.
2: Michael Jackson fixo parte da banda sonora de Sonic. Dato curioso.
0: Pois hai quedadito.
1: Bueno, pois pues, sí, quedadito é cheo de datos. Temos que facer unha sección de
3: datos
1: Michael Jackson. Datos curiosos.
2: Datos curiosos de Michael Jackson.
1: Pues, mira, a próxima podría ser así. Pois pues, seguimos agora con outra colaboración, claro, como no. Viaxamos ao ano 2010. Imos a escoitar esta xoia que pertence a un álbum Distant Relatives. Trátase de Namin, un tema de Nas e Damian Marley. Aquí se unen o rap de New York e a música de Xamaica. Imos a escoitala.
0: Imos a lo...
2: Go.

0: Pois sí, un temón que teño escoitado moito.
1: Sí, eu tamén.
2: Yeah.
1: Por eso non podía faltar nesta sección de colaboracións. Rapidamente imos a ir a un ritmo acelerado para que nos dé tempo a seguir. Así que, Bobby...
2: Vamos con un temazo de Dano, super deportivos, xunto con Ergo Pro e Il Pequeño, do seu último traballo, Nuevos Trapos, se non me equivoco. A puxo outro día, mi tío, estábamos na praia e a puxo e dixen, teño que meter este tema. Así que imos a lo, no hai moito tempo.
1: Mendu ornitólogo.
2: Mendu ornitólogo, o meu tío.
0: Que nunca cuadraches aquí con él.
1: A ver, cando. Pois imos a escoitalo.
0: Pois imos a lo.

0: Vaya, cortamos justo una parte interesante.
1: Isto foi Ring Ring de C. Marie Jumbrandi, o chaval de antes da Gallery. Nada, quería mandar tamén, antes de acabar coas as cancións que trouxen eu, mandando un saúdo a noso amigo Julio Yuli, que está en Cacabelos agora mesmo escoitando. Nada, un saúdo.
2: Queremos,
1: Julio. Sí, besito para ti.
0: Vale, pois imos agora co seguinte tema. É unha conexión directa entre Los Ángeles e el hardcore de Málaga. E sen máis miramentos, imos a escoitar a Sid Jaquen coa colaboración con Sicario.
3: Imos a lo

0: Pois aquí estaba soando como título da, do tema din, unha obra maestra, non?
1: Obra maestra, sí que é, na verdade, un bo tema.
0: Pois sí, por eso non podía faltar hoxe tampouco. E hai tantos que non poderían faltar que queríamos poñer, pero non houbo tempo, así que debemos de repetir, chicos,
1: esta sección. Aquí en Radio Filispín.
0: En Rúas Sonoras. Pois... Seguimos agora co último tema, xa para despedimos o programa de paso porque non temos tempo. O tema que vai soar só un poquiño é Aire de Alto Asalto con Xenderal, outra colaboración moi guapa.
1: E dende aquí nos despedimos ata o vindeiro programa, moita paz e podedes escoitar os xoves ás 12 a repetición de hoxe.
0: Pois sí, gracias Irene e Bobby, como sempre.
1: Graciñas por vir.
0: Esperamos a próxima sección tamén facela xuntos.
1: E de seguido escoitaredes Ábrete de Orellas, pero despedimos, veña, imos alo.
0: Aire.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos das comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocio.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xoren de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas, de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol, con Palestina. E é o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras.

0: Significa que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse á propia concentración.
1: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
0: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
1: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente, porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí, no mes de decembro, tal, vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
0: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo, e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan de UDC por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que alguna persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
1: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado, e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
0: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixos un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.

0: Bueno, e agora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí.
0: Para rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etcétera, e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 3:19.
1: En Santa Mariña e Serantes.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:30.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:50 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3. La selección nacional española campeona del mundo. O Imperio Español en cuxos dominios non se puño sol. O fanatismo español que o alaga tudo. O disfarce español, a camisola vermella e a bandeira rojigualda, a cáscara española sobre o xerne galego. O baño de masas de un monarca, de unha monarquía e un monarca delincuente, fillo dun outro criminoso. Unha monarquía sustentada no xenocidio do povo galego, xenocidio secular e universal a meio do tratado de Tordesillas. Ou Tordesillas, 500 anos de xenocidio na Galicia e no mundo, son esquecidos. Para masas enloquecidas, fanatizadas, celebraron o masacre e o latrocinio, mesmo dándose a morte a si propios, como no caso de Cidade Rodrigo, secularmente galega ou galego-portuguesa. A selección nacional española, antagónica da nación galega ou galego-portuguesa. O cualificativo de nacional é antagónico, nega a nación galega o conceito nacional da Galiza. Mudamos de tema. Temos un artigo moito bon publicado en nos diario por Xacobe Ferreiro, pseudónimo do historiador José Ramón Hermida Vilar. Ele enuncia o antagonismo nacional español con o nacional galego como se segue. A Galiza que o fascismo non deixou ser. O fascismo non permitiu o ser da Galiza. Xenocidou o seu ser durante 90 anos e aínda continúa. Foi un xenocidio inédito na historia do país. E a nós se nos ven á cabeza, ou sempre en Galiza, onde Castelao, baseándose nos libros de contadurías do reino, escreve na página 390, afirma: por efeito das levas, a población da Galiza baixou en 15 anos, 1628-1643, de 125 mil familias a 80 mil, 45 mil familias desaparecidas, admírase Castelao. Un terzo da población desaparecida en 15 anos. Por que a bravura galega non se sublevou? Dirán algúns. Porque carecíamos de armas. Respondemos nós. Marca a singularidade da Galiza en 1936-1939 que non teve frontos de guerra estabilizados, apenas a represión e o xenocidio dun pobo desarmado. As 4.699 vítimas galegas do xenocidio franquista 1936-1939, segundo o proxecto Nomes e Voces da USC, acrescenta as que morreran nas frontes de combate no bando republicano, tamén como a dos militantes da resistencia antifascista xenocidados após 1939, nomeadamente os integrantes da guerrilla antifranquista, chegando a 1975 con Moncho Reboiras. Acrescenta milleiros de homens e mulleres forzados ao exilio, o encarceramento masiso da población galega, os campos de concentración, a utilización de mão de obra escrava, as formas específicas da represión sobre as mulleres, abusos sexuais, prácticas vexatorias como a rapa do cabelo. O xenocidio respondeu ao objetivo político de asentar o Estado español e reforzar o poder da clase da oligarquía. Frisa, se aprobar o Estatuto catalán provocou o primeiro golpe de Estado contra a República, Sanxurxada de 1932, o segundo chegou só unhas semanas depois do referéndum do Estatuto galego. Salientou a derrogación franquista de toda a legislación laboral republicana. A lógica represiva dirixiuse a aniquilar a arquitectura de unha nova Galiza construída nos anos anteriores a 1936.

o aparello represivo conformado por un cártel de morte encabezado pelas xerarquías dos corpos militares e do que facían parte sectores da Igrexa Católica, dirigentes patronais e as milicias paramilitares, maiormente falangistas, buscaran xerar o terror e lograrano. A brutalidade dos crimes cometidos, a mutilación dos cadáveres e a súa aparición en espazos públicos para que a natureza das mortes foran coñecidas son unha mostra dese evidente labor metódico e sistemático dirixido a meter medo e crear un clima de terror que aínda chega a hoxe. 90 anos após, a estrutura de poder derivada daquele xenocidio manténse intacta nas súas questões fundamentais. No entanto, as familias das vítimas seguen buscando en balas comuns os corpos dos seus antepasados. Os descendentes dos vitimarios perpetúanse á fronte dos grandes poderes do Estado, con especial incidencia no exército, na xudicatura e nas estruturas empresariais. As secuelas do xenocidio comezado en 1936, en que quixeran matar un país, chegan até hoxe. E continuamos con a música do Xosé Afonso para escutarmos Balada do Mondego, do álbum Ao Vivo no Coliseu, Seca Afonso Ao Vivo no Coliseu.

baixo palio. Rueda, presidente da Xunta, celebra intensamente unha manifestación franquista porque Rueda é franquista ou fascista, un ditador que ven viaxa permanentemente a Ferrol para facer valer o seu dominio, a súa prepotencia, a súa tiranía. Aínda ontem estuve no polígono de Vilar do Coro, quase Ferrol. Rueda non é o único, destaca o vicealmirante Rubio Bolívar, que celebra intensamente facer política franquista como bon militar que é, porque xa sabe que os militares non poden facer política, mas ele faz. Tamén o presidente da Xunta de Obras do Porto, Xosé Antonio Álvarez Vidal, e outros responsáveis empresarios. A autoridade portuaria fretou o revocador Rías Altas 1 para 150 persoas acompañaren a Virxen na súa navegación. Unha pontona cedida por amarradores do Porto e Ría de Ferrol, revocadores da Armada, a lancha de Mugardos e moita outra logística complexa que emprega 3 meses en ser organizada para a procesión marítima que levaba anos sen se celebrar e foi recuperada en 2022, sen que nunca nos conten o custo en diñeiro público dos fastos da intensa religiosidade aos que acude Rueda e a conselleira do Mar para deixar constancia da adesón da Xunta da Galiza ao nacionalcatolicismo franquista, vendo a Virxen sair da Igrexa Militar de San Francisco no meio de baionetas caladas, como as que levaban na Porta do Sol en Vigo as tropas golpistas do capitán Carreró, que asasinaran 27 persoas baixo a bandeira da Cruz Gamada en día 20 de xullo de 1936. O presidente da Xunta, Rueda, pode exercer a función pública de participar nunha celebración de intensa religiosidade sen violar o artigo 12 da Lei 1/1983 de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e seu presidente. Pódese colocar a questón de se no contrato que asinaren os mariñeiros e as mariñeiras con a Armada existe alguma cláusula que obligue a 28 mariñeiros e mariñeiras a cargar con o trono de Virxen do Carmo pelas rúas de Ferrol. Ese facto é outro dos indicadores do franquismo da intensa manifestación da religiosidade, encabezada pelo bispo, que abençoa, como non, a Rueda na pontona. En suma, é necesario denunciar todas e cada unha das actividades golpistas ou de exaltación do franquismo que se celebren en Ferrol e na Galiza. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora Saudades de Coimbra do álbum Ao Vivo no Coliseo.

Avinda a Ferrol de Dolores Delgado, fiscal da Sala, coordinadora de Direitos Humanos e Memoria Democrática, dá para facer un pequeno relatorio da historia das actividades realizadas en Ferrol para condenar o xenocidio franquista e xulgar os xenocidas. Poderíamos comenzar con o Congreso de Memoria celebrado en Narón en decembro do ano 2003, coxo resultado foi a publicación de un libro de actas de máis de 800 páxinas acerca da represón franquista na Galiza. No dito Congreso, os organizadores proibiran a presentar unha comunicación por min redixida intitulada Os nazis en Ferrol e na Galiza. Para além da negativa intensa, a cualificar de xenocidio o que eles definían como represón. Así, criamos a Asociación de Vítimas do Xenocidio Franquista, Xoán Vázquez Loureda Anido, Carmo Filgueira Vázquez, Alfredo del Río e Manuel López Ebral, o que lles está a falar. Pensábamos e pensamos que o conceito xenocidio franquista esclarece con precisión os crimes e as atrocidades do franquismo. Esclarecer face o conceito memoria histórica democrática que o seu significante, a súa denominación oculta o significado do xenocidio perpetrado por Franco, Hitler, Mussolini e Salazar. Se seguiran o Congreso de Culleredo en 2005, o da Pontevedra en 2007, e aínda en Ferrol, organizado pola Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, o Congreso Internacional a Resistencia da Galiza ao Franquismo, nese ano 2007, foi celebrado. Fora criada a Iniciativa Galega pela Memoria, da que nos desligamos, dicindolles, criticando os defeitos, as insuficiencias da súa praxe. Non investigar na Galiza a presenza nazi, en Ferrol e en Vigo, onde esteve sediada a Lexión Cóndor. Negar a denominación de xenocidio ás atrocidades perpetradas polo franquismo. Non reclamar un novo Tribunal Militar Internacional de Núremberg para xulgar e condenar o xenocidio franquista. Non investigar os xenocidas. Non elaborar unha lista, unha listaxe dos xenocidas en Ferrol e na Galiza. Se pasaran 23 anos e Dolores Delgado e a fiscala de A Coruña, Encarnación Mallán, conferencian, parece que conferenciou únicamente Dolores Delgado no Torrente Ballester. Dolores Delgado conferencia no Torrente Ballester, un falancista, Torrente Ballester, que contraría a Lei da Memoria Democrática. E fotográfanse no memorial as vítimas do franquismo, que na cabeza dos promotores funcionaba como unha ocultación dos seus verdugos. Os investigadores localizaran os nomes das vítimas do xenocidio franquista, mas negan a investigación nominal dos xenocidios. Listaxe nominal de vítimas? Sim. Listaxe nominal de xenocidas? Non. E en Ferrol, os Moreno, os Vierna, Rendueles e Números están na boca de todo o mundo. A Lei da Memoria Democrática ten graves insuficiencias e continúa sen permitir que en Ferrol e na contorna, Cemiterio de Serantes, Cemiterio do Vale, Cemiterio de San Mateo e mesmo en Canido, Cataboes, os familiares recuperemos os restos, os osos dos nosos antepasados condenados ao desaparecimento, á desaparición perpetua pelas balas dos xenocidas nazifranquistas. Nos apresentáramos alegasoes á resolución do secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, pediríamos a súa demisión, que declaraba Ferrol lugar de memoria democrática e apeláramos para cualquier persoa alegar porque as mentiras e omisoes relativas ao levantamento militar que iniciou o xenocidio nazifranquista en Ferrol debería producir a demisión
da persoa que editou a dita resolución. E continuamos con a música de José Afonso, escutando Señora do Almortao.

0: No Día da Patria Galega, nos reclamamos a patria que proclamaba Castelao no seu sempre en Galiza. Castelao definía a patria galega como a nación natural integrada pelos territorios de a Galiza, Portugal, a Seabra, o Berço e o Occidente de Asturias. Castelao, como Ho Chi Minh no Vietnam, quería reunificar os territorios da súa bella nación, da nación natural. Castelao defendía o galego como a mesma lingua que o portugués e defendía a reunificación da Galiza e Portugal máis os territorios ditos. Defendía a reunificación nacional da Galiza e Portugal. A falsificación do pensamento e obra de Castelao non é só da parte do fascismo español e adlatres. Tamén acontece, infelizmente, no campo dos seus alegados defensores, das persoas ou organizações que o reivindican e o usan como referente, como modelo para a libertación da Galiza. En xeral admiten que o Berço, a Seabra, o Occidente de Asturias, facen parte da nación galega, mas cando chegan a Portugal aparece o cualificativo estranxeiro. Lingua estranxeira o portugués, Portugal é outro país, outra nación, eis o eixo da súa falsificación, da súa ocultación. Portugal, a Galiza do Alén Miño, está escrito na páxina 231 do Sempre en Galiza da edición de Acal. Na páxina 44 da edición de Acal, o Berço e comarcas limítrofes de Ourense e Lugo se incorporen ao seio da súa nación natural para a reconstrución total da nosa unidade, rompendo a fronteira con Portugal. E na páxina 225, así tamén é seguro que a Galiza e Portugal xuntarse-án algún día. Nós, como Ho Chi Minh, lanzamos a mensaxe ao povo galego do combate pela reunificación nacional da Galiza, Portugal, o Berço, a Seabra e o Occidente de Asturias. E continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal, en 102.3 FM. Continuamos escutando a música do Seca Afonso, unha peça instrumental intitulada Dor na Planicie.
1: Embora non seja hábito no ritual com embrão das guitarradas e dos fatos tradicionais e das baladas, eu creio que é curial apresentar aqui o Otávio Sérgio, o filho dele, que já toca quase tanto como o pai, o Lopes da Almeida e o Durval Moreirinhas. São velhos companheiros das andanças de Coimbra.

Continuamos con a obra de Ernesto Guerra da Cal, particularizada na recensón que fez acerca da literatura portuguesa en 1947, publicada en Nova York en inglés e que foi por nós traducida. E está, fala agora de Xosé María Esa de Queirós. E para Ernesto Guerra da Cal, Esa de Queirós é o indiscutível mestre do romance, nacido en Poboa do Barcín, Miño, que estudou Direito en Coimbra, amigo íntimo de Antero de Quental e un destacado membro da xeración de 1865. Non toma parte activa na questón coimbrá ou na luta estudantil, mas participa nas conferencias democráticas do Casino de Lisboa en 1871. En 1869 asiste á abertura do Canal de Suez, viaxando pelo Oriente. En 1870, administrador municipal en Leiria, integrado no corpo diplomático, embaixador en Cuba, 1873-1874, en Londres, 1874-1888, en París, 1888-1900. O seu primeiro traballo, de Esa de Queirós, Prosas Bárbaras, apresentado nunha nova linguaxe provocativa, afrancesada, galicista, torcida e nebulosamente lírica. Dentre 1871 e 1883, publica con Ramallo Ortigão a revista mensal As Farpas, un monumento de criticismo e da historia social do seu tempo e país. En 1875 publica O crime do padre Amaro contra a corrupción do clero, resultado da súa estadía en Leiria. Amor sacrílego nunha significada atmósfera provinciana. Publica O primo Basilio en 1875, Os maias en 1880, onde o gran mundo das finanzas religioso e literario é descrito con profundidade e acrescentada ironía. O mandarín en 1880, A reliquia en 1887, un sólido episodio da hipocrisía religiosa, Suave milagre 1891, a sátira religiosa é apenas un aspecto do seu esencial portuguesismo, de un pobre homen da Poboa de Barcín, como ele se define. A ilustre casa de Ramírez, 1900, A cidade e as serras, 1901, Un canto á natureza e as cousas sinxelas. Lendas de Santos, publicada en 1911, en últimas páxinas. Correspondencia de Fradique Méndez, en 1900. A ironía foi o xeito de analizar a realidade para esa. É un mestre na creación de inesperadas relaxoas entre cousas. Un implacável enunciador do incómodo ou molesto contraste entre a aspiración é a realidade do ser humano. Mesmo así, a súa ironía é diferente da de Bertrand Shaw ou Anatole France, ironía menos corrosiva, menos cruelmente refinada. Para o seu particular arte, esa necesitou un novo instrumento dútil e complicado. Tiña de renovar a estrutura da linguaxe e, de facto, comezou a grandiosa revolución que a prosa portuguesa experimentou en toda a súa historia. Rompeu con a longa sentenza oratoria, a retórica tan querida do ouvido peninsular, unindo termos en novas e subtis combinaxoes e englobou nunha liña toda unha serie de insinuaxoes produto de paciente observación e síntese, unindo elementos abstractos con imaxens concretas e destilando suxestuas metafísicas en lírica expresión, acertou a criar un estilo en que a fantasía e a e a realidade constantemente se confunden. Esa ten unha rara intensidade de expresión. Vítima do perfeccionismo, troca unha e outra vez a súa idea, sempre insatisfeito na procura da ideal, inefável nota. Consegue desenvolver unha nova estética, nunha nova linguaxe. Revelou un outro mundo de vagos conceitos a existiren no subconsciente, a capacidade
dessa, para resumir unha totalidade observada nunhas poucas liñas, é comparável a de Maupassant. Esa lamenta non ter alcanzado cada sublime nota de eterna realidade de Balzac ou a exata nota de realidade transitoria de Flaubert. Mas, de facto, por veces, alcanzou ambas cualidades e sus estoes, e tamén o vigor de Sola, a caricaturada ternura de Dickens, a suculenta humanidade de Thackeray e a aristocracia mental de Renan. Como xornalista, e nas súas cartas evidenciouse como un grande observador da vida e a cultura de fin de século XIX. Foi traducido para moitas linguas europeas e a súa influencia na península e no mundo hispánico está agora a ser estudada como se merece. Fontes, 1914-1920, Seponto Ramallet, 1942, Joan e Gaspar Simoes, en 1945. E agora continuamos, como non, con a música do Seca Afonso para escutar Balada de Outono.

Continuamos con a resensón que faz Ernesto Guerra da Cal, a respecto de Fiallo de Almeida, 1857-1911, alentexano. Comeza estudos en Lisboa, tendo que traballar como empregado de farmacia e con moitas dificuldades e privasoes consegue o seu diploma de médico, profesión que abandona pelas actividades literarias. Comeza a ser coñecido pelas súas campañas políticas contra a monarquía que alcanzan grande popularidade. En 1889 publica Os Gatos, revista mensal dedicada á vida portuguesa, editada exclusivamente por ele. Esta ven a continuar As Farpas, 1871-1883, revista en que esa de Queiroz e Ramallo Ortigão fustigaban as debilidades da mesma sociedade. Os Gatos lanzan inexoráveis ataques contra as instituições e a pessoa do rei e seus ministros, trocando o delicado humor de As Farpas por agresiva e difamatória violência. Os Gatos é a pessimista reação de um temperamento apaixonado que não vê mais nada do que uma sociedade em ruínas que só inspira aversão, ódio e desprezo. Em Os Gatos, a falta de fé reformista e social-didatismo de Ramallo, mas há inesquecíveis páginas de jornalismo crítico e descritiva prosa. Em Pasquinadas, 1890, Vida Irónica, 1892, A Esquina, 1903, e outros libros de crítica e jornalismo, a mordaz sátira de Fiallo axitou a vida do seu tempo con o seu ácido comentario a vez groseiro, vulgar, plebeu e aristocrático. A súa iniciativa literaria coincidiu con o triunfo do realismo ao que adere, embora no seu traballo ficaren moito romántico desorden sentimental e subxetiva expansividade. Se a isto acrescentarmos o materialismo resultado da súa formación médica e a amargura estreiteses da súa vida consumida ás veces en compañía de un insano irmão, un entende mellor a corrosiva personalidade do autor. O seu traballo literario está feito de varias colexões de historias. Contos, 1881. A Cidade do Vicio, 1882. O País das Uvas, 1893. Ele non estaba interesado na alma, mas nos instintos. Un uniforme elementar primitivismo permeia toda esa narrativa. Na súa versión naturalista da vida rural, Fiallo representa a extrema reacción contra a falsamente idealizada visión do romanticismo. O seu mérito literario áchase na súa capacidade para apreender a fisionomía plástica das cousas. O elevadamente energético estilo da súa prosa e a quase brutal cualidade para describir a cor revela unha hipersensibilidade cromática. Ele recorre a distorsión sintáctica no seu vehemente desexo para entregar en toda a súa riqueza a sensación pictórica que os seus ollos podían ver. Ele intercala galicismos nos seus escritos a cando o matiz desexado estaba a falar na vernácula lingua e arguía a necesidade de superar con contribuições neolatinas a rixidez e inadecuación da bella linguaxe portuguesa. A súa influencia nas modernas letras portuguesas en este e outros camiños ten sido extensas. En O País das Uvas, ele ten dado un posante, palpitante estilo, unha deslumbrante e luminosa visión da xente e do campo do seu distrito nativo, o Alentexo. O desterro foi o amargo final da súa vida. A hábil adulación do ditador Xoán Franco tiña-o abrandado até facer dele un fervoroso partidario. A cando este réxime caiu, encontrouse cercado e isolado nunha hostil atmosfera. Foi para a súa provincia e desde ali foi para Cuba, en Bexa, onde morreu en 1911. Fontes, Claudio Basto, 1917, Castelo Branco Chávez, 1923, a Forxat de Sampaio, en 1924. E agora, tendo en conta que faltan 6 minutos,
podemos escutar, sí, podemos continuar escutando a música do Seca Afonso, a canción de Embalar.

Despedímonos até o próximo programa, na próxima quinta-feira, A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. Desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo de Ferrol na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. E despedímonos lembrando que Ernesto Guerra da Cal tamén foi pioneiro nunha recensón, nun traballo acerca de literatura portuguesa feito por un galego. Falta, na nosa opinión, un traballo en que se intercalen as dúas literaturas, porque há unha evidente influencia de unha na outra e de outra na unha. Logo, a medida que vayamos en futuros programas vendo, iremos vendo que autores portugueses influían en autores galegos e viceversa. Há un caso singular que o de Valle Inclán. Disto xa falaremos en próximos programas. Despedímonos sen máis. Até a próxima.

Toro xa está na rúa. O novo traballo do pianista e compositor brasileiro Vítor Araújo leva varios días nas tendas, nas plataformas, e un traballo excepcional ábrese con esta composición.

integrado coa dirección na orquestra de Giacomo Bairos. Víctor Araújo te ha comentado en diferentes entrevistas que Heitor Villalobos é un dos grandes referentes da súa obra, bebe tamén da música afro-brasileira, e o resultado final é un traballo dun nivel extraordinario, máis que convincente. Penso que estamos diante dun dos grandes discos do que vai ser este ano 2026. Escoitamos outro dos temas deste Toro de Víctor Araújo coa Metropol Orquest, isto chamase Canto número 1.

Este disco tamén está nas plataformas e nas tendas dende esta mesma fin de semana. Amor o Dios é o título deste traballo que presentamos hai un par de semanas a través do seu primeiro sinxelo. Este novo disco de Xan Campos é probablemente un dos grandes referentes discográficos do jazz galego neste curso musical, neste ano 2026. Estaba, cando escoitaba, a pensar en todos eses proxectos galegos onde se fusionaba música tradicional con linguaxe jazzística de vanguarda, quizáis como pioeiro neste vieiro, nesta maneira de entender esta fusión. Temos a Alberto Conde, penso nos seus discos de finais da década dos 90, A Lagoa dos Atlantes e Celtrópolis, sobre todo. Desta volta, Xan Campos, co seu cuarteto, construiu un discurso musical fondamente orgánico con elementos mínimos no relativo á propia concreción formal e un traballo onde traballaron precisamente Xan Campos o piano, Falla Díaz as voces e a pandeireta, Virxilio da Silva a guitarra, o baixo e Iago Fernández a batería. Amosan un nivel de complicidade magnífico estes artistas en este traballo e, como vos comento, probablemente estamos diante dun dos grandes discos de jazz galego do ano 2026. Veremos en decembro, aínda falta moito para iso, se este é o mellor de todos. Escoitamos outro dos temas deste proxecto. Este foi precisamente o primeiro tema que descubrimos deste traballo. Isto chamase Estampado de Rincha.

0: No programa de OSE, estamos con discos que presentamos inicialmente, hay semanas, a través de diferentes sinxelos y que ahora se están na rúa. Acontece exactamente o mesmo con este no disco do trío Lir, un proxecto de pop, de vanguarda, con matices independentes e unha querencia acentuadísima polos parágrafos recitados, é unha sorte de mestura entre poesía, reflexións de carácter narrativo e estruturas pop dunha cadencia moi emotiva. Un disco este que edita Real World e que inclúe, por exemplo, esta peza que vides de escoitar, French Cursive era o título desta composición. Escoitamos outro dos temas deste novo disco, dos Lir, isto chamase Baixo Luz Artificial.
1: So I'm out on patrol, on a hunt for the soul of the nation. Or I'm cruising the sky to piss in the eye of creation. A rocking horse skitters through battlefields littered with jawbones. I'll climb on its back and follow the track to the war zones. But I do my best writing under artificial lighting. I do my best writing under artificial lighting.

Félix Alexander Lübeck é o responsable desta canción que vides de escoitar. Artista finlandés, sueco falante, editou en xaneiro do presente ano 2026 este novo disco que leva por título Amateur, un traballo onde celebra o seu propio contexto vital e contextual e onde evoca a calma e os ambientes dos bosques nórdicos. Esta canción, ademais, foi escollida polo selo finlandés especializado en jazz de vanguarda, Gui Jazz, que tamén coñecemos xa neste programa, para formar parte dun traballo compilatorio que veñen de publicar e que leva por título Amigos e Veciños Volume 1. Trátase dunha escolma en formato digital, editouse só en formato digital, onde repasan pezas dos seus discos favoritos publicados por discográficas diferentes, isto é, por disqueiras que traballan artistas que non pertencen ao propio selo Gui Jazz. Centráronse fundamentalmente na música experimental, no jazz de vanguarda e no pop independente publicados nos países nórdicos, dándolle especial relevancia á música publicada precisamente en Finlandia. E o resultado é un traballo magnífico, posto que nos introduce a obra dunha cantidade inxente de artistas dun nivel altísimo, como é o caso dos Uusi Aika, deste cuarteto, que publicaron no pasado mes de novembro, xa prácticamente a comezos de decembro, o seu novo disco, que leva por título Lurankolaulaja, cun dos seus temas, se vos parece, Sammaltukka, é o título desta peza. Pechamos xa esta nova entrega corcovadiana. En sete días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, de Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Filispín. Saudos cordiais de Los Satanes, como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos Uusi Aika. Boa semana. Agur.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnha destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigal, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, non só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

A Jota Teixi Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta Jota Teixi Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando Jota Teixi Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani está At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo, en esta ocasión en directo, en riguroso directo, porque además la convidada que tenemos, bueno, excepcional, como casi todas las convidadas que traemos aquí, pero tuvo a diferencia de medio de todos los seus trabajos que fai, de sus ocupaciones, pues se puede acercar un momentiño aquí a radio. O sea que vamos a comenzar así, muy rápido, después de la sintonía, porque ella tiene que irse a otra tarefa. Además, se tiene que desplazar de Ferrol a otra ciudad. Buenas tardes, Elga.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el convite, como siempre.
0: Estamos aquí con Elga Méndez. ¿Y por qué? ¿Por qué a convidamos? Bueno, porque acaba de rematar un proxecto, o Contraluz da Memoria. Non sei se o dixen ben, se está bendito así, pero queremos que nos fales de todo isto, Elga. ¿Por qué este proxecto? ¿De que vai? Bueno, o cartel é precioso, é moi, moi ben diseñado, non sei se o fixeche ti o diseño. Bueno, como casi sempre, porque tires... Eu creo que... hai un grupo de mulleres aquí en Ferrol, temos a sorte de estar rodeado delas, que son mulleres tipo, pues eso, Miguel Ángel o Hipatia, ou son mulleres multifacéticas, mulleres que diseñan, pintan, actúan, cantan. Bueno, non sei se por necesidade ou da necesidade fixeche desvirtude ou... Pero faz todo, Elga. Bueno, además, eu sei que diseñas cousas para cantidad de movidas que facemos, estás ti detrás do diseño de esos cartazos, estás ti, o sea que enhorabuá, Elga.
1: Grazas.
0: Bueno, e mentras tanto se incorpora outra fuca aquí con nós. Vamos alá. Dinos, Elga, como foi o proxecto? Por que comenzou eso?
1: Ben, este, digamos que ten como unha continuidade do programa do Teatro Vecino.
0: O sea que isto comenzou o ano pasado, non?
1: Non, foi este ano.
0: Este ano.
1: Sí, este curso comenzou este ano, pero xa houve co anterior goberno un par de cursos anteriormente, do 2021 o 22 e logo no 23.
0: Sí, sí.
1: E agora
0: sí, sí. Me di Erguiña que non estás coitando os cascos, pero intentaremos arranxar agora dentro de un momentinho.
1: Se decidiu continuar este programa a través da Cooperativa Cultura Activa, que para que un traballo e que le da a parte de xestión deste programa. Eu estou moi, moi feliz de poder traballar con esta xente, xa que é unha cooperativa de artes escénicas que leva instaurada en Galicia xa hai 20 anos. E que traballa moito tamén dentro de todo o que son temáticas sociais e o teatro, traballa moito en teatro de rúa e artes circenses, non? Moito nesa liña e teatros sociais tamén. E este proxecto nacera a partir dunha idea
2: de Marcos Lorenzo, que foi técnico de cultura no concello. Ben é certo que tamén hai bastantes máis anos esta houbera como un proto programa de teatro veciñal que partira do que era naquel momento o técnico de cultura, que era Roberto Taboada, da Asociación Veciñal de Canido. Logo, a partir desta reconvocatoria desta reconvocatoria de Marcos Lorenzo, retomouse e se iniciou este proxecto. Digamos que esas pausas no tempo, por causas alleas a nosa vontade, Un pouco, eu teño certa teima tamén neste proxecto, non? Porque aparte de que me fai moi feliz traballar nel, porque é un traballo que afonda no noso, nos personaxes e persoas que habitan ou habitaron a nosa cidade e os nosos territorios, non? E entón, é un proxecto tamén no que o máis importante son os procesos.
0: Como casi todos os traballos que ti faz, non? Sí. Implica esas persoas en todo un proceso.
2: Sí, un pouco nesta liña que ven dos teatros comunitarios da Argentina. Pero aquí desde máis pequeniño, pero a idea é que este programa creza, non? Nos teatros comunitarios orixinais, digamos que pode haber grupos de hasta 100, 200 persoas, sí, traballando nestes proxectos, o sea, digamos, non ten por que ser todo arriba do escenario, non, sino desde outros lugares, pero que acompañen tamén ao proceso teatral, non? E ven un pouco dende aí.
0: Bueno, por eso a mí me chamou a atención cando vin o cartazo, non? Os personaxes que aparecían aí, que además parece que salen de unha porta, non? Ou que están atravesando unha porta.
2: Sí.
0: Contanos, que personaxes son? Algunos parecen que se reconocen, pero outros non tanto.
2: Sí. Este ano tamén, como tivemos tamén un tempo, menos tempo para elegir tema que outros anos, hubo un mes e pico menos de duración. Bueno, empezamos en febreiro, mediados de febreiro. Entón, claro, crear un texto desde cero e un proxecto desde cero, e darles unhas ferramentas e prepararlos, claro. Entón, un pouco eu para ir máis ao grau, eu fun xa cun tema pensado de casa, que era traballar sobre artistas de Ferrol e comarca, non? Sí, sí. Ou que pasaran por aquí con unha certa pegada importante, non? E entón, a partir de aí, desa idea, as alumnas e os alumnos escolleron. Eu trouxen tamén unha selección ampla de 20 ou 30 artistas.
0: Sí,
2: era un pouco máis que nada para poder ir a obra, porque normalmente eu eso traballo de outra maneira, ¿no? Traballaba sobre barrios, aí entre todos investigábamos sobre os barrios ou as parroquias ou tal, e elexían os propios alumnos o barrio ou o tema tal, non? Eso tamén, como un proceso máis largo, pues por eso como había menos tempiño, pues tamén tiñamos que concretar un poquinho máis para aproveitar ao máximo o tempo que tiñamos. E entón eles aí pues elexiron algúns que son máis coñecidos, outros menos, pues como por exemplo o que esta Carolina Casanova, que era unha cantante de ópera moi moi famosa e moi recoñecida en todos os teatros de Europa, incluso ata chegou a cantar en Rusia, ¿no? Logo temos tamén
0: eles investigaron sobre esos personaxes.
2: Sí, efectivamente. Efectivamente.
0: Claro, é un traballo longo, non?
2: Sí,
0: un traballo de tempo. Non é unha cousa que se faiga nunha tarde.
2: Non, claro. Ainda que este ano, lóxicamente, pois claro, tivemos que contraer en canto tiñamos un pouquiño xa de chicha, digamos, non? Para crear, pois xa aproveitábamos en cada monólogo, diálogo sobre ese personaxe, intentar agarrarnos xa un fío do que tirar, non? Por exemplo, no caso de Carolina Casanova, a rapaza que traballou a este personaxe, que ademais é historiadora,

0: nunha norma, na ópera Norma, sí, que fixeran, creo que na Coruña, creo recordar, ahora non estou segura 100%, pero creo que foi aí. E a cousa é que a Emilia quedou maravillada de como cantaba esta muller. E atopou esta Laura, que é a rapaza que fai
1: a
0: investigación e que lo escribiu o texto para o de Carolina, atopou un poema que Emilia Caletros de Quintero lle escribiu a Carolina Casanova. E aí pareceunos como ver que había algo máis que admiración.
1: Sí, sí.
0: Non? Que había aí a nós, como a través de ese, da voz de ese poema, nos quedaba aí como unha cousa, como que esas dúas mulleres como que se querían, como que esas mulleres como que se querían, que se querían de unha maneira amorosa, non? Deunos esa sensación, non? Entón xogamos con iso.
1: Que ben, que bonito,
0: con esa voz. Porque unha das cousas que traballamos tamén con este proxecto, nos non pretendíamos contar a biografía destes personaxes. Sí. Pretendíamos contalos desde outras voces distintas, non? Unha musa, unha voz da memoria, unha inspiración.
1: E ademais, lidos desde este momento, non?
0: Sí.
1: Entendidos desde este momento, co cual a veces, bueno, sí, é máis difícil, ¿no?
0: Sí,
1: que facer unha mera biografía.
0: Sí. A min creo que me parecía máis interesante tamén para as actrices e os actores a nivel creativo, non, poder falar desde outra voz, non, desde outras voces, non? Por exemplo, logo outro dos personaxes que é Concepción Arenal, pois temos aí a unha Concepción Arenal que di unhas frases, unhas palabras, e hai como unha especie de musa que lle está. Temos como a Concepción Arenal, que é un pouco onírica esa escena, sí, sí, ¿no? Como dormida, e temos a unha musa que lle ronda arredor e lle vai contando cousas, ¿no? E esta escena, que a fixo Verónica, escribiu Verónica, outra das alumnas, ela inspirouse tamén no libro de Concepción Arenal, o de As mulleres do porvir, non? Aí quiso un pouco inspirarse no que ela di nese libro.
1: Oh, que che parece, Sonia? Hai moito traballo detrás, non? Hai moito
2: É o que estou escoitando, que realmente está moi traballada a obra, e deixando tamén un traballo de investigación moi importante, tamén poñendo moito de sí cada un dos actores. Pareceme moi interesante.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Porque un pouco que traballamos, os textos créanos eles e elas, ¿no? Aquí, por exemplo, a ver, nesta peza eu solo aquí escribí un pequeno prólogo e a escena final, porque era como unha cousa circular, ¿no? Porque traballamos cunha cousa sobre a materia. E logo hai, ahora os conto vos por qué, porque logo hai outro dos personaxes que traballamos, que é Josefina Pena, que foi unha ceramista maravillosa, eu recomendo que busquedes por aí porque é maravillosa, que foi, todo o mundo coñece nada máis, quizás, porque foi a muller de Collado, do pintor, e eu personalmente, a verdade, recoñezo que non coñecía a súa obra, non? E para esta peza descubrín a esta muller e dixen, pero isto é unha maravilla o que facía, era unha verdadeira preciosidade as cerámicas desta muller, o sea, do sentido, do significado, da delicadeza, de unha maravilla. E logo, en este coincidiu así, foron tres mulleres e tres homes, e logo se traballouse a Segura Torrella, ao pintor Segura Torrella, que tamén aí nos inspiramos en cadros del, para falar como hai como unha voz, un personaxe, un ente aí que fala o que ve neses cadros, ¿no?
1: Dentro dos alumnos son todo mulleres, aí
0: no, é mesturado, é mesturado. Sí, sí.
1: Que
0: sí,
1: ben, aquí, ¿no?
0: Sí, é estupendo, sí. Aparte hai xente pues, de distintas edades, ah, tamén, aí sí. Sí.
1: E despois de Segura Torrella?
0: Despois de Segura Torrella traballamos
1: tamén. En que cuadro de Segura Torrella? Recordas?
0: En catro, son catro cadros. Un que é, creo que recordar que se chama Ofrenda Salomé, que é un dos primeiros cadros que el fixo, e logo outros tres.

0: tres que eran un que lle fixo de mela a Carboeira, outro que é o de Viaxa Finisterre, que son unhas mulleres como da terra, con ferramentas da terra, mirando ao frente, así que vestidas como de azul, mulleres que traballan a terra, e logo a Matanza do Porco, eses catro, sobre eses catro cadros se traballou. E logo Andrés do Barro. Andrés do Barro, que é tamén de sobrecoñecido, e aí a idea...
1: Tuvemos aquí nestes micros a súa filla.
0: Ai, que sorte, que sorte. E logo Andrés do Barro, aí o autor, Josu, aí el quixo traballar no momento no que Andrés do Barro está subido nun tren e ten que decidir si continúa como marino mercante ou se dedica á música, non? Como mercante ou se dedica á música. E aí o que fai é que se presentan as dúas Galicias, non? A Galicia do presente e a Galicia ausente, non? A do pasado, a do exilio, a de, bueno. E entón el fala con esas dúas voces, de esas dúas Galicias falan ya el, e el pues aí vai como reaccionando, non? Tomando a decisión, que xa sabemos cal é, que obviamente foi que se dedicou a un,
1: por sorte
0: para todos. Sí.
1: Muy ben, o sea que homes e mulleres, sí. Que bonito. Cando estrenáchedes? Se estrenáchedes?
0: Sí, xa fixemos ahora, non, hai o 7 e o 8 de xullo. Fixemos o 7, estivemos na Asociación Veciñal de Castelao de Brión e o 8 aquí no Centro Cívico de Canido.
1: E vades a volver a
0: En principio creo que non, porque este é un proxecto que vai dentro do programa de teatro veciñal e que por curso, aínda que imagino que si a xente que está no grupo xurde a posibilidade de facela algunha función máis, supoño que non habería problema.
1: Está
0: grabada en vídeo, xa vos pasaremos a ligazón, sí. Que xa vais a colgar nas redes de Maquinarias Teatro e imagino que de Culturativa tamén, e xa vos pasaremos a ligazón para que se poda ver. Sí. por suposto.
2: Bueno,
1: divulgala, claro.
0: Sí, que ben. Claro.
1: ¿Estás contenta, Elga?
0: Sí. Estou moi contenta, eso que vos comentaba antes, non, este é un traballo que a mí me faime moi moi feliz, que me gustaría moito que independentemente de quen estea gobernando se apostase por este proxecto, porque é un proxecto para a cidadanía. Sí. Un proxecto para a cidadanía, sí. E que non escatimen que
3: e que penso que a cultura non debería de estar ligada a quen goberne.
0: Non debería, pero está.
3: Pero creo que é unha asignatura que teríamos que ter pendente, que non debería de estar pendente, precisamente. Educación, cultura, sanidade.
0: Sí, efectivamente. Todo o que rodea...
3: Que é moi importante decilo dende as ondas, dende todo un lugar que podamos decir.
0: Sí, efectivamente... como vos dicía, teño unha tema especial con este proxecto, porque creo que é un proxecto moi enriquecedor para a cidade, o sea, tanto para quen participa nel, porque moitas veces moita xente entraba e decía, eu non vou ser capaz de facer isto, e foron unha por esa banda, non? E outra polo proceso en si mismo, non? Porque é moi fermoso para min durante estes proxectos ver como a xente se vai interesando cada vez máis polo que estamos investigando. Sí. Nos temos un grupiño de WhatsApp cada ano, co curso facemos, e aí vamos compartindo cousas que descubrimos ou cousas que temos que falar sobre o propio traballo, non, que estamos a facer. E entón é moi fermoso ver, mira que encontrei esta cousa, mira que esta outra. Entón para min eso xa é, o sea, xa está. Para mí xa está o traballo feito. O claro, hai que mostrar un resultado, non? Porque ten ese objetivo. Pero para min eso é o máis importante.
1: De alguna forma levas toda a vida facendo isto, non te conocín en esas tarefas.
0: Sí,
1: Sí. Nos conocimos en Levas. No solamente é unha forma de facer ciudadanía, é unha forma de facer comunidade, é unha forma de, creo que, de descubrir a xente os valores que teñen, ¿no?, na súa propia comunidade.
0: Sí, efectivamente, efectivamente.
1: E ti crees moito neso?
0: Sí, moito, moito. Creo na capacidade colectiva absolutamente, e máis nun momento tan duro e tan fastidiado como que estamos vivindo actualmente. Me gustaría contaxar a xente de esperanza e de facer creer que xuntos podemos cambiar o mundo, pero temos que facelo xuntos, pero sí que podemos, non? Hai como esa especie de desesperanza porque o mal está invadido polas redes sociais, non? E parece que solo existen as redes sociais, pero fora das redes sociais está a vida, e donde está a vida estamos os cidadáns de AP que estamos loitando por todo o que é vida, non? A sanidade pública, a educación, a cultura, o que importa, o traballo, o teatro, etcétera, non? Uh-huh. E eso se traballa nas rúas, en no corpo a corpo. Nas redes sociais parece que son moitos máis dos que realmente son. Entón eu teño esa esperanza e non quero perdela porque senón non sería eu, sería outra persoa.
1: No, pero o dis, crees en eso e o levas a cabo, porque te conocemos, estás nas movilizacións por Palestina, estás en todo o que se fai. Por ejemplo, no tema da ilustración, pues participaste con Carmen en cousas, é decir, que estás constantemente en todas as cousas que se fan na rúa. E además, eu creo que é moi de agradecer a túa xenerosidade, porque todo eso é a costa do teu tempo.
0: Pero sarna con gusto no pica, como día dito, sabes? Sí. Eu o fago porque creo que debo estar. Creo que a xente que estamos no mundo da arte, da cultura, temos que tomar partido públicamente. Quitar certos medos que hai.
1: Sí.
0: Que son medos fundados, non infundados, eh? Eu teño perdido traballos por dicir sí, o que sí, penso. Sí. Non é unha broma, non é unha broma, pero teño a miña conciencia tranquila.
1: Sí. Eu creo que por sorte tamén pasa unha cousa, ao final se che reconozo o teu traballo, Helga, non? E a xente se dá conta de que Helga está aí. Helga está, pois, por exemplo, colaborando ca Batucada, ca Marcha das Mulleres, por decir así, por decir tres cousas que se me ocurren ahora no momento, pero aí estás. Eso a xente o ve, e a xente, sobre todo as mulleres, o vemos e o reconocemos, non?
0: Sei, sinto-me moi arropada nese claro, sentido.
1: Eu creo tú. Que non hai ninguna muller en Ferrol, da xente que nos movemos así polas rúas, que non sepa da xenerosidade de Helga, non? E cando fai falta que en un momento dado apoyes unha cousa, pois aí está Helga poñendo un poema, facendo unha performance, sempre a costa do teu tempo, Helga.
0: Pero xa digo, creo que, o sea, que é necesario que esteamos, sí. Sí, e eso, que as persoas que estamos no mundo da cultura e da arte, creo que é necesario que, e hoxe máis que nunca, que esteamos nas rúas, que nos fagamos ver e que poñamos nome ás cousas. Sí. Porque a veces tamén hai unha cousa que sinto-me afortunada, e é que ao traballar nisto como que hai como algo tácito, non? Sí. Aí que como que te deixan, no, como máis, como que tes un poquiño máis de permiso, non? Sí. Non sei como explicalo
1: como
0: de outra
1: artista,
0: maneira,
1: ¿no? Como es artista,
0: como,
1: es, sí,
0: como sí, que sí, como sí. Que temos un poquiño, a ver,
1: sí.
0: Tamén con un certo criterio,
1: pero,
0: ¿no?
1: Pero tú eres unha persona, criterio, pero tú eres unha persona moi respetuosa con todo o mundo. Que eres una persona que a todo mundo lle da o seu lugar. Non sei, porque en reunións que a veces temos con outro grupo de personas, ti sempre lle das voz a que outras personas poidan opinar, co cual naide se ten que sentir, bueno, molesto.
0: Claro, eso é o que eu tento. Logo, a veces, bueno, a veces consigues máis cousas, outras veces consigues menos. Tentas un pouquiño aí facer sacar adiante e eso, facer ver que podemos, non? Desde hai esa famosa frase de Galeano que eu admiro moitísimo e cuanto máis o leo, máis o admiro. Que di que moita xente pequena en lugares pequenos facendo cousas pequenas pode cambiar o mundo. Bueno, pois eu creo que esa é a miña frase vital. Creo que esa é a miña frase de vida, non? O meu está aí sobre a cabeceira de todo o que fago, non? E creo firmemente niso. E creo que tamén xa en asuntos, bueno, de temas políticos e tal, e todo isto tamén creo que o povo é o que salva o povo, os políticos.
1: Bueno, hai de todo.
0: Hai máis povo sí. Que salva povo que políticos que sí. Salven povo. Os políticos agora mesmo nos están metendo máis problemas que sacándonos. Penso eu. Pero
1: a veces os políticos xa temos que decir por onde deben de ir.
0: Sí. A veces bueno, que deberíamos, o sea, nós deberíamos, o que fagan caso xa é outra cousa. Xa é máis complicado, non? Mellor.
1: Elguiña, que proxectos tes agora para... Ahora, bueno, ahora estamos no Brau.
0: Sí, bueno, ahora estamos de vacacións. Ahora descansar un pouco. Logo, pois en outubro volveremos a Artabria, que xa sabedes que xa é o terceiro, cuarto curso que vou a estar co grupo que temos montado ali en Artabria, que estamos empezando a montar, a escribir unha peza sobre a vivenda, outro meloncinho aí que vamos a abrir a ver que sae de aí.
1: E o vades escribir vos tamén como
0: sí,
1: grupo?
0: Sí, eu traballo xa, cos grupos de teatro amador que traballo agora, sí. Traballo todo a través destas metodologías e destas técnicas de creación colectiva e de teatros veciñais comunitarios. Traballo nesa línea principalmente, que o que fai pues, é o que queremos contar, o que queren contar eles, que adiante.
1: Bueno, é un traballo doble, non? Por outra parte.
0: Sí.
1: Porque é moito máis doado, eu creo, que coller un texto,
0: sí.
1: Podes adaptarlo, máis ou menos, pero ayudarlle a xente a crear, a mí me parece máis difícil.
0: Non, a ver, fácil non é. Fácil non é, son procesos, pero bueno, para eso estamos as persoas profesionais tamén, porque tes unha experiencia, tes unha formación, e eu, bueno, e a xente que vivimos e traballamos nisto, estamos estudiando ata que morremos. Si non estás vivo aí, hai que estar onde está o que se move e estar aí un pouco vivo, non? Aí con todo iso. E a través de aí. E logo, aí con outro proxecto xa máis persoal, que empezarei tamén aí a partir de setembro unha escrita, pero algo xa para min. Tamén con outro temazo que vai a ir un pouco sobre como dominar el mundo, un pouco esa liña, unha especie de masterclass, ¿no? Pero bueno, vamos a xogar aí coa sátira un pouco... Hai un monólogo, a ver que sae de aí. Bueno, aí xa non podo contar máis, nin quero, porque todavía aínda non sei...
1: Aínda
0: non empecé a escribilo, ademais, empezo en setembro. Bueno, teño cousas aí, pero bueno, empezo ahora en setembro a escribir. E logo a ver si o concello sigue apostando polo teatro veciñal e este curso podemos volver a empezar en outubro e non en febreiro, a ver si apostan aí un poquinho máis con eso.
1: Sempre se crea un grupo novo, non?
0: Cando estive na outra ocasión do 21-22, logo do 23, continuou algunha xente. Que pasa? Que como non empezara en outubro do 22, Empezou en xaneiro de 23. Entón, houve xente que xa...
1: Claro.
0: Houve xente que xa se apuntou noutros lados, porque non...
1: Claro.
0: E tampouco era seguro que iba a empezar ou non empezar.
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, houve xente que claro, normal, pues te apuntas a outros sitios e faz teatro, porque tampouco era seguro que volvese a ser ou non. Entón, a mí é o que me... teño ese especial interese por iso, non? Porque aposten por el, porque é un proxecto por e para a cidadanía de Ferrol.
1: Sí, sí.
0: E que falamos do noso, además. Uh-huh. Aquí, porque ese é o obxectivo deste programa de teatro de Cineal,
1: sí.
0: Falar de Ferrol.
1: E descubrir
0: o noso,
1: sí.
0: Efectivamente.
1: E descubrir o noso.
0: Sí. E é que, además, é que temos unha riqueza tan enorme aquí, uh-huh. De persoas, de historia, de arte, de todo, o sea que hai tanto por descubrir, eu cada semana estás descubrindo cousas do lugar onde naciches, non? A mí, para mí é un regalo este traballo, sí. Ademais, non? Precisamente por iso, non? Tamén, porque cada ano ou cada momento descubro cousas novas sobre a miña cidade, non? Entón, eso me parece xa un regalo maravilloso tamén para mí.
1: É terra de artistas e de persoas moi loitadoras.
0: Sí, efectivamente,
1: cosas.
0: Sí, sí.
1: Ou artistas loitando e loitadores que fan arte.
0: Tamén as dúas cousas.
1: As dúas cousas.
0: O que loitan artísticamente.
1: Sí,
0: tamén.
1: Sí.
0: Porque hoxendía a loita hai que botarse tamén.
1: Sí.
0: Hai que botarse arte. Sí, sí.
1: É verdade. Bueno, Elguiña, moitísimas gracias por vir, porque sabemos que... te vas a Valdoviño, ¿no?
0: Sí, efectivamente, voy a ver una briña de teatro allí.
1: Sí. Pues te vamos a despedir con un tema de una persona que conoces ti moito, que muchas veces, de Lidia India.
0: Ah, sí, sí.
1: Porque como non viñéramos ainda por lo estudio, pues un poco en homenaje ao premio que lle deron, ¿no?
0: Sí, don Martín Codas, sí,
1: Codas,
0: que ven,
1: ¿no?
0: Que ven, sempre que... Hai que moito talento en esta cidade.
1: Sí, sí. Sabemos que é unha persona que bueno, participa moitas veces en cousas.
0: Sí, tamén.
1: Ultra loitadora. Okay. Elguiña, moitas gracias, moito ánimo e moita sorte con todo o que faias.
0: Igualmente, grazas a vos polo convite.
1: Chao.
0: Gracias por el convite.
1: Chao.

0: Bueno, despois de despedir a Alguiña, que se iba con presa, escoitar a nosa Lidia India, decir que Lidia é unha cantautora galega que, bueno, fusiona tradición e modernidade con ritmos de todo o mundo, non? Bueno, tuvemos a sorte de que a premiaran, non? No Martín Codas. Bueno, un pouco cambiando un pouquiño de tema, pero é que, bueno, esta semana pasaron moitísimas cousas, non? Parece que o fútbol nos ten
1: aducidos.
0: Non, nos ten aducidos, pero pasaron máis cousas. É alguén que escoitamos moitas veces e que, bueno, é unha referente para nós, é a amiga Cristina Fallarás. Sí. Vamos a escoitar un audio dela en relación a un tema moi, bueno, moi candente.

نبتت بين أصابعي.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: Son as 8 e un minuto.
3: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada máis.
15: Eu queria darle as gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: Muchísimas felicidades.
17: Felicidades.
1: Buenas. Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:44.
2: No barrio da Magdalena.

ver esos chipirones, ¿vienen o no vienen?

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con o noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto, imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema: non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña, e estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen as convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina, e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica chegaran tan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente, e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado, a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, onde hai un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese, ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas mobilizacións do próximo curso, que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que cubera ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente. porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente de destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede, pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dese por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelas participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitírnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo.

0: fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
1: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
0: Sí,
1: para rematar, eh?
0: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
1: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houbo na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con os que se anuncia. Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, ainda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai
0: bueno,
1: caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén o ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino dunha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente. Esta muller un pouco máis elegante, como lle ven, de familia de élite, non? Ferrolana, date con...

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Aldrina Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:23 minutos.
2: En Santa Mariña e Serantes.

0: aquel día de Chervolta. O dragón apareceu por entre a néboa provocando un silencio que fluiu en total simbiose co canto das bruxas. Aquel día as nosas vidas mudaron. Olla, eu son ese lume que ardeu sen parar durante case dúas décadas. Un lume que non puido apagar nin a agua toda do Atlántico.
1: As enagojas de Sefará tamén se sentiu o seu son.
0: A pesares diso, se ti non estiveses non podría contemplar esas luminarias que levamos ao ceu. E son máxicas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 10:43.
1: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mas media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, Universo Noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Medianoite e 43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entras do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E medianoite e 55 minutos.
4: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

no chollo falase dun ere, falase dun ere, falase dun ere. No chollo falase dun ere, falase dun ere, falase dun ere. No chollo falase dun ere, falase dun ere, falase dun ere. No chollo falase dun ere, no chollo falase.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: E a unha e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos teor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
15: Aquí.
16: Aquí.
15: Aquí.
17: Aquí.
18: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
18: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:51 minutos.
3: Nos festivais da Terra de Trasancos.